0: Scoop.
1: We got it together, didn't we?

Father,

så rennet til frokost, barbecue sparrips med pomfritter og salat, dutto choisette, spaghetti med dutto kødsovs, kyllingfilet med pomfritter, hunnukut til middag, laks med ris og karrysovs, med høns i asparges, stegt medister med kartofler, stødet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyt. Når det slår sig, velbekomme.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sin under med september 28, er nødt til at mig med så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlug godt penge, så ikke under mig, at der er til mig, at jeg er sin rart på. At nu har jeg været nærmest kun til mig med tre penge, så du har nu tukket, så jeg har det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 28. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: torsuna inuusuttuni massaktuhartakkatsinni tanna tuarluarneqarsimasu kisitta naalagaffis tanna eqqasaatigalu taa tikipparpu nunami lulagissami pigartitsine taakku
1: nanoq fm pilerisaarutit papa
2: Siakus Arena, nummi isikin nartsitsiartu loppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsavuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsi loppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsisartut, nunenit äsikengit suningaan nersut ilagaluhit. Oktoberipsisamaanni, marslunut, tällimanullu isikin nartsitsissuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rarsinnaapput. Takunissassinnut qilanarpuhut.
3: Fitness kielimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kielimi idasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit ID er dårlig, og giv det ikke. En minut er siddet et, sunge jo sig et. Islet et er så der er noget, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå og nå slå. Og jo, nå slå. Fitness giver nok. Ring op på mit og ned. Det gus.
4: Sille finne fischer gise.
5: Ikke rådte sig ringning der, gus.
4: Sille mig, jeg er gerne lige med i sur.
5: Adane, lige med kiosk.
3: Ilmut, liime kiosk by night, nyt asiassa appo, tässä äppi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni, ehkä jos entä, ehkä raunnaa tappo.
5: Ailu. Kaukaa suusi, iten mut sä aikki.
4: Mä oon joku cup noodles.
5: Iten mut sä kappit.
6: Liime kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
3: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober, binger jo an i. Susset er med luken, når ikke man er du. Når du når på dag 14.00 og midt, er der til kommer på. I sidste ud til set, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nærbud. Jeg kan så ender et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne? Du sådan noget, at du rander bare sat på mig.

0: Pussy Café, Usulqanut til frokost, barbecue sparrips med pomfritter og salat, duttu suazet, spaghetti med duttu kødsovs, kyllingfilet med pomfritter, unukut til middag, laks med ris og karrysovs, med høns i asparges, stegt medister med kartofler, stødet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyt. Nød suazet. Velbekomme.
1: Nanop FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak.
6: Pohjana.
5: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetu pisiä kootsimut äkiliinnatta.
6: Joo.
5: Suut kahtaramme.
7: Aiku pisiä

0: Dagang mo dyan.
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulip. Keso Tulip.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nappet.
1: Nu er Mathilde med gille mig sig af.
2: At der er sin grund om i september 28, er en idé i mig med så. Nu er jeg rettet i sig en lille tæsselunde. Udlukket penge, så ikke undnu er mig lukket til mig i sænge til en rapport. Og nu er jeg nok sekund til mig med tre penge, så du har nu tukket sus og rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 28. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Siakus Arena, Numi Isikin Nartitia Tulopo, Puba, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Mutakutitinissa Tinnut Echer Savut, Siakus Arena, Numi Inusivimi Takutitilopo, Akrobatit, Klaunit, Tupin Narsuin Nartumik, Takutitisatut, Nunenit Essingit Tuningan Narsut Ilagaluit, Oktober Ipsisamani, Marslunut, Tessimanusu, Isikin Nartitisuut, Bilitit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnappu. Takunissessinnut kilanarppuhut.
2: Fitnesskieli muttikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitnesskieli miidaasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarsu. Happiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsorup. Immersorup. Mit ID er dårlig, og giv det et. En minut er sidde et. Sunge user et. Islet et er så der noget, når man er råbet. Islet sunge user træffe et sukkusløg ned og slå under slå. Og gjort nærlå. Fitness GL nok. Ring op på mit øvn et. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke råd i sækringen, der er god.
3: Sådan må jeg jo gerne lige med i sur.
4: Adane lige med kiosk.
2: Ilumut, lige med kiosk by night, nu der ser sig op på, det så er bitterne gode. Tårnår kronen ranger du, hvis ikke er nede, at kiosk ind der, at kan råne nart op på. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaining Asadi Soput. Atlantic Music. Nøne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Magtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatek, Binganer Død Anninger af Sadie Søbut, Tubor Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanoq FM.

Grills menu, rosé-café, couleur canot til frokost, barbecue sparrips med pommes frites og salat, dutto soiset, spaghetti med dutto kødsauce, kyllingfilet med pommes frites, noget soiset. Velbekomme.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4.

0: missä kiepi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimä kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Akisuanot Festival 2026. Akisuanot Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Kølling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatic, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.
4: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Du samlar
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må tilæsse mig gille mig sig af.
3: At der er sin under mig september 28, vi er nødt til at mig med så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlug godt penge, så ikke under mig lade det til mig, jeg sænger til en rapport. At nu har jeg været nær sekund til mig med tre penge, så du har nu tukket, så jeg kan det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 28. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Nano FM, Bilarissa Arutin.
1: Cirkus Arena, Nummi Isikinnartsitsija, Tuleppo. Bubber, Uangalu, Julia Bertelsen, Cirkus Arena, Mutnakutsitsinissa, Tinnut Ähersavuhut. Cirkus Arena, Nummi Inussivimmi, Takutsitsilppo. Akrobatit, klovnit, du binder slu ind nattumik, der går tit til sagt ud, nu er net at sige inget tuning af nedsut i lager lukket. Oktober er præcis samme andet, marslu nu, der slu man uslu, i sige en nart tit til suget. Billetit i sige suti set, bis i fimmi, bis jeg en rarsin nabbo. Der kunne se sin mod grillen af på hud.
2: Fitness giver lige mod tikkelsuaret. I nu når et tivit tog, som nye usaret. I know, så godt du usa. I sige en lidt umor doktor rapport. Fitness GL med der så tænker jeg, så kusser ni tunge sig, pusser undervarsu, at bjerge er så, Mempify. Mempify app download så. I med så, mit ID er der så, at give det et. I minut er sit et, tunge sig. I sit i der så tænker jeg, når man er råbet. I sit tunge sig træffe, så kusser ni tusser undervarsu, og gjør nærsu. Fitness GL nu, ring op på mit unit, det kusser.
3: Sille finne fisakkeisa.
4: Ikkero sisakanninsäku.
3: Sulle maailman tänä liimaisua.
4: Aa, tänä liimakioski. Tänä mä oon noana aluota sisakko.
2: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuun rangettu pisikäni. Ekkiu sinulta, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingajuanido. Anger jo lige noget sandkring i de sejlte til Susartolo. Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu, ikke ringe tømmet du sådan noget, så var sag, at finde nogen af oktober op i Nguani. Så sæt amelu hende nøj, kan man idu, når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du andre bare satte med.

dagens menu. Husk, jeg fik pulled canut til frokost. Barbecue sparrips med pomfritter og salat. Dutto soisette. Spaghetti med dutto kødsauce. Kyllingfilet med pomfritter. Noget soisette.

0: Joe og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiässä?

0: sun nimi edoissa kiepi. Ida muuta tappit.
1: Niima kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: flashlight.
1: Bye-bye.

0: Dinlenos.fm kutsal muhabbet.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin grund om i september 28 er nede i mig med så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lukke det selv lønne. Udlug godt penge, så ikke undnu er mig lukket til mig i sæng af sin rapport. At nu har jeg været nok sekund til mig med tre penge, så du har nu tukket, så jeg rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 28. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM bilarisa rutin.
1: Siakus Arena nummi isihin nartsitsia tulppo. Pupa uangalu Julia Bertelsen Siakus Arena muttakutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik takutsitsisattut nunenit äsikengit suningaan nersut ilagaluhit. Oktoberipsisamaanni, marslunut, tällimanullu isihin nartsitsissuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rarsin nappu. Takunissassin mut kilanar puhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna utsivit torup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumortuk tarappu. Fitness kieli mi idasotten norit. Sukkussu niit suniusarit. Ullok unnuarlu. Appiariarlu. Mempify. Mempify app download torup. Immersorup. Mit ID er dårlig, og giv det ikke. En minut er sidde et, sunge jo sig et. Islet et er så dænder et, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne søge ned og slå under at slå. Og jo, nej du. Fitness giv el nok, ring op på mit ud ned. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke råd i sækken i dag, gus.
3: Sådan må jeg jo da gerne lige med i sur.
4: Ja, da er det lige med kiosk.
2: Ilmut, lima kiosk by night, nu tar sig sarpo, dessa är pitani kova. Tornor kron ranget du, bisigani, kiosin rita, äkka ronna tappo.
4: Ah, dailo. Ah, uga sushi, ilang mut sarkip.
3: Ah, mayuku kop noodles.
4: Ilang mut sarkip.
5: Lima kiosk i asid, kasu toleo, kasu toleo.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Magua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amet dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag, at finde nogen af oktober, binde jo ind i. Så sæt amet lu hinder i gammel i du. Når du nok dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste ud til sæt Atlantic Music gimme. Mønne nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sæt ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du rander bare sat på mig.
0: Nano FM.

musikerfik og nougat til middag. Laks med ris og karrysovs. Med høns i asparges. Stegt medister med kartofler, støvet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyt. Noget slåret.

0: Nanoq FM Pilarisaarutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaks just painaid nii tattavad taasimäo.
5: Suure miestään liima. Tegu, et sa sille asevadki. Liimaks just painaid. Onnukud affinak pingasunid. Ustaasekud, siis ma tungaanud ammasak.
6: Pohana.
5: Pisiesen kisimak siu sisakto. Apuukaanga teidu pisiet kootsimut äkiliinnatas.
6: Joo.
5: Suutskahtasamu.
7: Ajuku pisiessä.

0: وسقي به إلى المتقدم.
1: ديما كيوسك يا جي كاسو توليو كاسو توليو.
2: At de så ender et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisov, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Susanne Nappe.
1: Nu er motilessa med gilde mig så hårdt.
2: At der er sin under mig september 28, vi er nødt til at mig med så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket bringer sådan ikke under mig, at der er til mig gilde sang af din rapport. At nu har jeg været nok sekund til momenter, at bringer sådan ikke under mig, at jeg kan lade det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 28. september ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

musiker fik unukut til middag, laks med ris og karrysovs, med høns i asparges, stegt medister med kartofler, stødet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyts. Noget chorizo. Velbekomme. Nu skal vi høre efter. Ja, nu skal vi høre Google. Nu skal vi høre det gode.

Du lytter til gode gamle danske.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, viimeksi just painoit, niin tahtavat taas imevo.
5: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Viimeksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämme tungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisies.

0: Du er sikker, jeg vil. Ikke nogen tilrækket.
1: Lige med kiosk, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig ind et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusen mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

du sånn napetid. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.

0: Sandar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: Mallungon er med september 29. Det er min mærsok. Kulisi mig så. Ullukku tälli manik unnua kullua tatsimi kiesangatin nakakpok. Anu raku ja siksi kuntimut miitsari kulitunga anu tsukkaisuus rakkassaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

Musiker fik hun nu godt til middag laks med ris og karrysovs. Med høns i asparges, stegt medister med kartofler, stødet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyt. Når det slår også, velbekomme.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa takkut, sisämä tungaanit ammasakko.
6: Pohonaa.
5: Pisiessäni kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateilu pisiet, kootsimut äkiliinnakta.
6: Joo.
5: Suutskahtaramu.
7: Kaiku pisiä

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
5: Maslung om når med september 29. Jani, det er min mærsok. Kulisi mig sak. Ullukut tælli man ikke unnu at kulua tætse mig kiesang at sinne kakbok. Anu raku ja siksi kuntimut mitere kulitung anu tjukke susu kakkes sak.
4: Hvad er udsigten for Nuuk?
5: Tirsdag den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Siakus Arena, nummi isikin nartsitsia tulppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsisattut, nunenit esikingit suningaan nersut ilagalugit. Oktober ipsisamani, marslunut, tellimanullu, isikin nartsitsisuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnapput. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit torup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktorappu. Fitness kieli mi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app download torup. Immersorup. Mit ID er dårlig, og giv det et. En minut af sidighed, sunge jo sig et. Islet i dag så der er noget, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne du nødt og så kunne nå du. Og jo, nej du. Fitness GL nu, ring op på mit ud nødt. Det er gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke rådte sig ringning der, gus.
3: Sådan er meget, at jeg gerne lige med i sur.
4: Og der er lige med kiosk.
2: Ilmut, lige med kiosk by night, nu der ser sig op på, det så er bedrende gode. For når kronen ringer du, hvis I gør en ikke kiosk, der er kronenat op på.
4: Dejligt.
3: Og hvor er sushi,
4: i den måtte jeg rigtig.
2: Lige med kiosk i asid, kan du leve. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er med Maguaninga til det i Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe Yamatek, Binganer Død Anninger af Sadie Søbut, Tuborg Sport. At give sig under et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drømmer op bare sat du med.
0: Nanoq FM.
5: Masak Kullu, Sila Samit, Naluna og Tralingen Lagut. 90 sekunder sat, du sådan når bare ud. Vi hører nu 90 som
6: du skal nå lige. Nu skal vi høre 90'er music, Ren Nostalgia.

huske, jeg fik en nougat til middag, laks med ris og karrysovs. Med høns i asparges, stegt medister med kartofler, stødet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyt. Noget slår også. Velbekomme.

0: tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohkana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan teidun pisiä, kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suutkahtaramme.
6: Ai, joku pisiäs.

0: Dime qué os quiero decir. Queso tu leo. Queso tu leo.
1: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maklung om nærmere september 29. Jani, det er min mærsok. Kulisi mig sag. Udlukket til man ikke undnå at kulte at tage mig kjæsning af til en rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod meter og kulit unge andet tjukke sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

Lucy, jeg fik hun nu godt til middag. Laks med ris og karrysovs. Med høns i asparges. Stegt medister med kartofler, stødet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyt. Noget slåret. Velbekomme.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.

0: Kimakioski asi, kasu tuleu, kasu tuleu.
1: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

high school kids.

0: Susanne Appel.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Målungen er med september 29. Det er min mærsok. Kulisi mig sak. Udlukket dælge man ikke undnå at kunne lade dig til mig gæsninger til en rækbog. Nu er jeg 6 sekunder til mod mig til at kunne lide at nu tjukke sus og række sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag er den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena, Numi Isikin Nartitia, Tulepo. Bubba, Uangalu, Julia Bertelsen, Cirkus Arena, Mutakutitinissa, Tinnut, Ächer Savuhut. Cirkus Arena, Numi Inusivimmi, Takutitilepo. Akrobatit, klovnit, du binder slået nattumik, der går tit til sagt ud, nu er net af sige ingen tunning Oktober er præcis samme ende, mars lunut, der slår man ud slå, i sige nattit til sud. Billetit i sige sut i sæt, bis i femme, bis i arin rarsin nabbo. Der går næste sin mod grillen af på hud.
2: Fitness giver lige mod tikkel slået. I nu når et tv top, som nye sig. I know, så godt du så. I siger ni, du må du klare Fitness GL med deres ordninger, så kusser ni tunge sig, kusser undervarsu, at bjerre er så, Mempify. Mempify app download så. I min sorg, mit ID er der så, at give det et. En minut er sit et, tunge sig. I sit i deres ordninger, nemmer er råbet. I sit tunge sig træffe, så kusser ni tusser undervarsu, og gjør nærsu. Fitness GL nu, ring op på mit ordning, det kus.
3: Si le film ne fiche que ça.
4: Et quand il s'arrange là, go.
3: Je ne m'aille pas dans les mains sur.
4: Ah, dans les mains qui ont ski. Dans la main, on a un loin de si aussi ça.
2: Il le mout, les mains qui ont ski by night. Nous dansons ça pour. De ça, et puis dans les couvres.
3: Wow.
2: Tourne au coin de rang et tout, puis j'y gagne. Et qui aussi n'est pas, et qui rend notre pour. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjort manna Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, Bingajuanido. Anna Julena Tsenkrin i det sejlte til Susartolo. Makko Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt, eki rengi tumik tusan nati tisvassak, affinin nonna oktober pina juani. Susset amelu hinnari kammanidu, nedu nakutak 14 nonna lumiit aasaktik kumaput. Isi sutiset Atlantic Music gimi, myyne nu gimidu, pisi an rassin naput. Aki suenat festivalimi, te kussagut, kedaltit nynani, tusan naajattokannat pääsattumi.
0: Nanoq FM.

Susie, jeg fik en nugget til middag. Laks med ris og karrysovs. Med høns i asparges. Stegt medister med kartofler, stødet gulerødder, ærter, sovs. Der er også kødsovs med pasta og flyt. Nå, så er det. Velbekomme.

0: 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Note Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanook FM.
2: You're my spicy mom.

0: Sander
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må de læse mig gille mig sig af.
3: Maklungerne med september 29. Det er min mærsok. Kulisi mig sag. Ullukut dalle man ikke unnu at kulle at dati mig kiesang at en rakbok. Anu raku ja 6 sekunder mod meter at kulle tung anu tjukke sus og rakte sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilere sarutin.
1: Siakus Arena nummi isihin nartsitsiak tulppo. Pupa uangalu Julia Bertelsen Siakus Arena muttakutsitsinissatsinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsluinnartumik takutsitsisartut nunanit äsikingitsuningaannersut ilagalugit. Oktober ipsisamaanni marslunut tallimanullu isihin nartsitsissuut. Bilitsit isissutissat pisiffimmi pisiarinaqarsinnaapput. Takunissassinnut qilanarpugut.
2: Fitness kiyallimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortuqtarappuq. Fitness kiyallimi idaasortanngorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ulloqunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloadsoruk. Immersoruk. Mit ID er dårlig, og giv det et. En minut er siddet, sunge jo sig et. Islet et af så tænere et, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne søen et og så kunne nørre op på mit ud net. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke råd i sækken ikke, gud.
3: Sådan må jeg jo ikke gerne lige med i sur.
4: Ah, der er net lige med kiosk.
2: Ilmut, lima kiosk by night, nu tar sig sarpo, dessa är pitani kuva. Tornor kron ranget du, bisigani, kiosin ta, ekeronna tappo.
4: Ailu. Ah, ura sushi, den mutta äkki.
3: Ah, ma joku cup noodles.
4: Den mutta kappi.
5: Lima kioski asit, käsu tuliu, käsu tuliu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo læner tændkring i de sejlte til Susartorlu. Magkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe tumik du sådan noget. Det var sag. Affinning under oktober binger jo ani. Susset amelu hinder ikke man i du. Når du nok tak 14.00 lumit er lagt til kom op. I sidste sutte set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Bisi an rassin nabut. Ikke så en art festival imi. Det kunne sag ud. Kada alt et nu nani. Du sådan noget er tog andre bæsat du mi.
0: Nanoq FM.

0: kiosk ka labi. Ilang mo takot pit.
1: Di mo kiosk ka yasi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megilde mig sig afgå.
2: Maklungen om i september 29. Det er min mærsok. Kulisi mig sag. Ullukut dalli manik unnu akullu atatsi mikki assangatin naqaqpok. Anu raku ya siksi kuntimut mitiri kulitung anu tsukka susu kaktassaak.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena, Nomi i sin nartitjertulopo. Bubba, Uangalu, Julia Bertelsen, Cirkus Arena mod Dagutitjenisse Tinnut Akher Savohut. Cirkus Arena, Nomi i Nusivimi Dagutitjelopo. Akrobatit, klovnit, du binder så en nartumik, der går til sartut, nu er net af sig ingen i lagalugit. Oktober er præcis samme anne, marslunut, der ser man uslu, i sig en nartit til suut. Billetit i sig suti set, bis i fimmi, bis jeg er en rarsin nabu. Der går næste sin mod grillanar på hud.
2: Fitness giver lige mod tikkelsuaret. I nu når et tvivl tog, som nye sarit. I know, så godt du så. I siger nye, du må tog dig på. Fitness GL med deres ordninger, så kusse ned tunge udsaget, kusse rundt og så, happy area så, Membify. Membify app download så. I min så, mit ID er der så, at give det et. I minut er sit et, tunge udsaget. I sit i deres ordninger, nemmen er arubat. I sit tunge udsaget træffet, så kusse ned og så rundt og så, og gjort nær så. Fitness GL nu, ring op på mit ordning, det kusse.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ich glaube, sie ist doch ein Ninja, gut?
3: Schöne Meile an deiner Lima ist so.
4: Ah, deine Lima Kioski. Deine Mauer und nur eine Rollo, das ist auch dieser Bock.
2: Ille Mut, Lima Kiosk by Night. Nu da sier Sarpo, disse er bitanik over. Tårne og kålen ranger du, hvis ikke er ni. Ikke jo sindt det, ikke rånner der på.
4: Ah, dejlo. Ah, uha, sus, i den mot er ikke.
3: Ah, mig jo kunne kop nu, lissip.
4: I den mot er ikke.
5: Lima kiosk i er sit. Kasso du lev. Kasso du lev.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag, at give sig noget festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binga Juanito, Anga Julien og Tsenkring i de sejlte til Susartolo, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotaget endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde under oktober, binger jo ind i. Så sæt er med du hende, når jeg kan man i du. Når du når dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste sætte sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du, hvis jeg er en rarsin nabud. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sære ud. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: FM. Du er som Nabat.
1: Du lytter til Nanook FM.

0: Nanoq FM Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekku, liimaks just painaid nitatavad taasimäo.
5: Suure miestä liima. Tegu, et ufatila tavakit. Liimaks just painaid. Unnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämät on aannut ammasak pohjana. Pisiessä nikisimäks juusi sahtoo. Apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnat tasio. Suutskahtarami.
6: Ajoku pisiessä

0: oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes af Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanok FM.

0: Non, FM, IA.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Målungen er med september 29. Det er min årsag. Kulis i mig sag. Udlukket dælge man ikke undnå at kunne lade dig til mig gæsning af den rækbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod mig til at kunne lide unge andre tjukke, så så rækkes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag er den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Kisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Kisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanook FM.

0: Nu må Tille som ikke lide mig så afgud.
1: Mahlungom når med september 29. Det er min mersok. Kulisi masak. Ullukut tællimanik unnu akullua tætimik jæssangatinn rakbog. Anu rakku jæssik sikundsimut mitere kulitunga anu tjukkassuse rakkassak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 29. september ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilari Sarutin.
1: Siakus Arena, Numi Isihin Nartsitsia Tulppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Muttakutsitsinissä Tsinnut Ähersävuhut. Siakus Arena, Numi Inussivimmi, Takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, takotitsisattut, nunenit esiringit suningaan nersut ilagaluhit. Oktober epsisamaani, marslunut, tessimanullu, isiin nartitsissuut. Bilitsit isissutisset, pisiffimmi, pisiarin rarsinnapput. Takunissassinnut kilanarpuhut.
2: Fitnesskielimut, tikilluarit, inunarit sivittorup, suniusarit. I know, sä kottuusa, isien idumortuttarappu. Fitnesskielmi idäsottengorit, sukkussu niit sungiusarit, ullok unnuarlu, appiariarlu, Membify. Membify app download so. Immersorup, mit idiatorlu, akidigit. Inminut, assidigit, sungiusarit. Illit idäsottanerit, nemminak aruppat. Illit sungiusartarfi, sukkussu niit ullok unnuarlu, ukiok naalu. Fitnesskiel nuuk, ringop pomidu niit, tekus. Sådan arbejdet er nok FM, 100 MHz.
3: Sille finne fischer gøse.
4: Hikker og tisser ringning, sagde
3: hun. Sådan meget, at han er lige med i sur.
4: Ah, han er lige med kioski. Han er med og nu han er relvort af sjovsisser. Hva?
2: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitan i gober.
3: Wow.
2: Tår når kolen ringer du, hvis I gør ni. Ikke jo sindt da, ikke rånner dig på.
5: Ah,
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte tisusartorlo. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotarenut. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo anid. Susset armelu. Hinder ikke gammel nido. Når du nakotar 14.00 mit. Er lagt til kommer på. I sidste susset. Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre sin nabut. Aki suenaat festivaalimi, tekus saagut, kedäältit nynäni, tusannaa ja tukannat pääsattumi.
0: Nanok FM.